Dragom Kristijanu Petrović, iskrene čestitke u povodu sklapanja braka sa njegovom odabranicom Emanuelom Varenica, ljubavi i sreće u životu imali najviše, od srca žele bratići Adriani Mari.